su šacelem neranic, ovorim siv da go acele arten, erue in zanit, oren kedere seracele, sirevinere selce cale,